0: Καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, πιο χαμηλά και σε μένα λίγο.
0: Ναι, εσύ δεν φοράς ακουστικά.
1: Συντονίσου λίγο. Βγάλε τη σάμος από τα πόδια σου.
0: Δεν έχω τέτοιες θέματα, μην αγχώνεσαι. Έχεις κάποια νευράκια, βλέπω, με το που γύρισα.
1: Καθόλου δεν.
0: Θα ξαναπάω εκεί που ήμουν.
1: Ίσα-ίσα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε πάρα πολύ να είσαι πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Έλειψες πάρα πολύ από τους φίλους του Sky 100,3.
0: Α, πάρα πολύ καιρό.
1: Ο καιρό, ο καιρό. Εντάξει, δεν είναι μια μερούλα έλειψη, μόλι. Και εσύ πώς κάνεις έτσι.
0: Δυο.
1: Ο φίλος μου Δημήτρης αμέσως λέει. Ήρθε ένα Σοπούλου. Αμέσως, καταλαβαίνω.
0: Ο Δημήτρης.
1: Σταυρακάκης.
0: Σταυρακάκης.
1: Ο άνθρωπός μας, ναι.
0: Γεια σου, Δημητρό. Βγάλε αυτό το δαίμονα από τα αυτή, γιατί εγώ τον διάλεξα, αλλά μου πέφτει πολύ βαρύ τώρα. Για αμέσως μετά.
1: Βάζει δαίμονα εδώ πέρα και στο σήμα έχουμε δαίμονα όμως.
0: Ναι, ναι. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la